0: namwe nyakatonyeza nyafama Radio Sapiencia kubuza ya magisi
1: tukua gali suru na kuru juteri wala tewera ligirira namwe suri
0: namwe nyakatonyeza nyafama Radio Sapiencia kubuza ya magisi namwe nyakatonyeza nyafama Radio Sapiencia kubuza ya magisi insuro yomuziki nige mzanyo.

0: sirubona nabo bweza abakulembeje mwebale ni mwebale ddala ebigambo ebyange nebikulu ddala nibadde munjigiriza n'okwerukuubira byensaba lumale kubyajjamu ebikulu bikuyambe obulamu bwo osobole okujulira kristu nga abajulisitaffe abayuganda bwe baakola mwebalukuti okusoma baya mwebala okuteekateeka obulungi okusoma kuno nga buli omu alina kyakoze okuwumiriza okusoma kuno mwebale nyo mwebale eddala tebite ku myaka ekumi abamu kufa ekintu kikulu nnyo ddala okuba kikyali ne mumawulire nengeddeko kubayiba mu kwayo eyo era n'eyunifoomu ey'olunaku olwo nga gye bambadde kakati abayimba balikumanyi era ekigezo eky'okuyimba mbaagaliza mwenna olunaku olulungi ate abajulizi ba uganda mwongere okubeera mubirowoozo byaffe naffe okubaagala n'okubalabirako bye baakola naffe ebiseera byaffe tubeere bajulizi mu mbeera ennungi oba tikya mbeera omujulizi mu mbeera eyo omusawo bwotyo ali mu ofiisi bwotyo bannabyabufuzi bwe mutyo n'abala fenna abajulizi bano batuteerawo omusingi ogw'okweyisa obulungi mu nsi yaffe ne uganda lwotebamanya naye oluvannyuma lw'okufuna independence okufuna moto egamba nti kulwa katonda n'ensi yange tetukola tetwogera tubitwalire mu kkowe eyo ensi eno ejja kuba ensi ennungi abasamwejjire tufune kumusa omukama abeere nammwe katonda ekitiibwa ky'abajulizi n'essanyu lyabwe abawa omukisa emirembe gyonna weyabawadde okusoma olunaku luno olw'abajulizi ba uganda nga mumaze okubona obuzibu bw'ennaku zino bo olw'okubasabira nammwe okubayigirako engeri y'okuyisa obulungi museeko nnyo omwoyo okuweereza katonda ne bantu bannammwe mubeere wamu ne bano bonna nga muli mu ssanyu eryo eyabajulizi ba uganda abatuukirivu abo obulamu bwe baayitamu ne bubaweesa empeera mu bakabaka obw'omugulu ne bababeera eddembe eritakoma ne twegomba n'omukisa gwa katonda omuyinza abikantu paati mwana ne mwoyo mutuukirivu lwakika obusigale nammwe ennaku zonna
1: misa ewedde gende mirembe

0: twebaze kwaya kwaya yetuyimbidde misa bbiri olwaleero yesaawa ennya ate neeno aye ne bweteekayo endala bakkiriza ne bagituyimbira mwebale nnyo okubeerawo bulijjo omukama abeere nammwe lwaki abatuukirivu eryessapu lyabwe ab'omukisa emirembe gyonna oyo abawadde okusoma olunaku lw'abajulizi bwa uganda olukulu olwaleero nga mumaze okuwona obuzibu bw'ennaku zino bo olw'okutusabira nammwe okubayigirako engeri y'okuyisa obulungi musseeko nnyo omwoyo okuweereza katonda ne bannammwe mubeere wamu ne bano bonna nga muli mu ssanyu ly'omu ggulu obutaka bw'ekereziya kristu gy'atwala ng'abaana be atugatte n'ab'omu ggulu ne tubeera mu ddembe eritakoma n'omukisa katonda omwenzi wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu kubakeko okusigale nammwe ennaku zonna
1: misa ewedde mugende mu ddembe lya kristu
2: kati abooluganda katugendeko wali kwatali abajulizi ekisigala kyabajulizi tweyongere okwesingira abajulizi ba uganda